wala ka padala sa akin si Sir Bongs ang mga birthday greetings. Ay, git siya siguro sa kilala nga nag-celebrate sa iya birthday today, August 17. Anyway, sa tanan-tanan nga mga nagapamati nga nag-celebrate sa ila kaadlawan. Happy birthday sa inyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa K5 News FM kagkabayba. Nahatagan pagid kamo sang Ginoo sang malawig pagid nga kabuhi kag maayo nga lawas. Mga ka K5, alauna 26 na ang aton oras diri sa K5 News FM.

0: Wala sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kag pagtulun-an.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi na galin kay Kairos. Kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

Wala na sang intro-intro pa. Propose kagkasal na lang dayon. Sa subong nakabata na kami ni Tiray, kag malipayon kami nga nagaupod. Tuod gid man gali ang sugilanon nga may arag tawo nga ginatigana ang Dios para sa imo. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Kairos.

Cebu Kawan sa Isabela, subo nga adlaw gidyan. August 17, 2026. Happy birthday sa imo langga. Kabay pa nga madamo pagin nga mga birthday sa mag-aabot sa imo kabuhi. Padayon lang sa imo nga pagtuon sa school. Ang wish ni anong tawag niya sa imo, Ma'am Estela? Ang wish ni Lola sa imo, good health. Kag madamo pagin nga mga blessings. Happy birthday to you once again, Amabel Barco. Ang mga lola, bala ka mga sweet, no? Ang tawag ni Lola Estela Dayab sa iya nga apo nga si Amabel. Si Day Mabel.

0: K-5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mangiaga mga ka-K5 umpisahan ta, ang aton kaagahon, ang ining adlaw pinaagi sa pagpangamuyo. Amay namon nga langit noon, Diyos nga labing balaan. Inapasalamatan gid namon ikaw sa imong gugma kag pag-atipan sa amon sa matag adlaw kag sa mga masunod pa. O Ginoo, samtang nagaumpisa kami sa sining adlaw sa tanan namon nga mga ulubrahon kag obligasyon sa pagpangabuhi. Kabay pa may paliguna ang amon nga pagtuo kag hindi kami pagtuguti nga madaog sang kahadlok. O Diyos, hatagi kami sang kusog sa pagatubang sa mga problema, kaalam sa pagpili sang husto. Kag pagka mapainubuson sa pagbaton sang imo mga kabubuton. O Amay, salamat gid sa bugay grasya kag kaluoy kag labaw na gid ang pagpalangga sa amon tanan. Bantayi kami o Diyos ang amon pamilya, ang amon trabaho kag ang pagtuon. Gabay pa nga ang amon mga pulong kag binuhatan makahatag sang kaayo para sa tanan. Sa gihapon o Diyos, kami nagapangayo sa imo sang proteksyon sa katalagman, batok sa sakit kag subuman kalautan. Tanan amon ginaampo, ginapangamuyo, pinagi sa kay Kristo Jesus, ngay mo bugtong anak, kag amon manluluwas. Amen. Good morning mga K-K5! Welcome na sa aton palatuntunan!
1: Balitang K-5 sa umaga with ka K-5 Rowel Pineda!